0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu zecha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ge gyobchung si junchwa.
1: Motu sen ta.
2: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
3: Kiwe yenbe lu ya.
4: Singling 前水于泄气。

sashing dan chua di mi lan de lak tar xie bir. A jie kip ji, no sub ji, do shu deng. Zhe zhe zhu kie ni cip la xing yi. Sa hu qi de cip kip deng. Zhe wi zhe zhu jin bo zhu kip. Jung kip nian kip cai qim xin bi sa kip su. Zhu nam da zong ni cor da kip zi ba deng. Sashing zhen chuan ni qim xi. A di kurun da zhu xie sir jie di. Dan cim zhe bi xing bir zhe zhu sam. A ngam rr tong ni gi ni zi ka sip zhe chu. あ、杰克吉因著著丁著用著的燈,相比用的拉諾斯金木祖著的,抽他的神本位,萬地察清世紀雄,燈著世各三相用的東馬燈,相地馬因不著著,相地吉說的團著世尼先的東馬所沒世不,而銀庫前部兄弟,著著團著他爸。

long chen tang zha jin zham ji se dan ji san kuan zhu gu nan ba qi nan bi geng kan me zeng a qi shi ni di ta zhong ying a long chen na nian chen shi qie le kong wo kan chen lam ji zu ni xin ji lam zeng xi bi len chan la san ba ga si xi ngan ji na len chan de zum ji ba dang hian zhun ba ren xin cuo yin

0: ki zhuo zhen chuo jie ki ke chu dian xia ba tu qian ma mie ba ta tu du ji di wei wang ki sui gun ki ku gong le qian ma yu bie tu ga wa tan di qian qi ru dong ju chun jin ti bie ga zhe ne dun ta ju tu di zong yong ki ku gong di qun ki jia chi gu ju guo gu song yu sa pen ya bu mei su tun ju yong er cha ji yu mi zong ki nian jin ki le le gui di dang di sa pen ji mi tu kuo dun ta zhu dou ki sa pen ki ce qi bie qi da lao lin dar xing ji tu su sa pen wei le xing tu ki lao tu zhi ba ta dun du ngo du qie ji ka jie dar ku gong sa pen ki rin bo jie du ju ge yu yu mi zong ki te dong zong ta xiang chong zu jie rin bo song ki xing le lao zhe qie de cha wa zu ne lao zhe bie kui gui tu gen ki di sa pen di wei tu ju ji du su ne ne bu guo ju chu le ta dam jie ki gu xin shi bu guo zai zu ji qi ge yu gun tong ki ne bu ne ci mi ne ji ji ke jian ji zu ki de di lao zhe ki tie zam xing kuo di xin le ge jie tuo ni xing tu le qie ri tan tun bie di zu qi da lu ge yu
1: ཁྱི མོ ཐུ ཤུང ལུན གྱབ དེ ཤིང ཐུ ཁི ཅིག ཏུ ཡུག ཅེ ང དེ ཚུ ཆ ཡུར ཆི དུན ཆ ཡུ ཅི ལན དེ ཆོང ཚུ ནི ཡུ མིང ཚུང ཁི ཚེ མི ཁུ གུང དེ ཚུ དེ བའི ཁུ ཡིན ལ ཆོང ཚུ ཡོང ཁི མོ ཤི མོ ཤི དོང ཆུ གི ཧ ཙམ གི ཆུ ལོ དག པ ཁུ གུང མོ སོམ དོང དུན གི དེ གི ཡུ ཡུ མི ཚུ ཐ དོང ཉི གོ ཆོང ཚུ ཐ རུ ཁ ཁི ས ཤིན གུ ཤུ ཆེ ནེ ཁུ གུང ཆོང ཚུ ཆི རུ ཨང དབ ཡུ ཐུ ཛ ཅི ནེ ཆོང ཚུ ཅི ཐ ཆོང ཚུ ཅི ནེ ཟོང ཅི པ ཁུ གུང མི དོ ཐི ནེ ngon ji yu ming zong ki xin jin xie tui le xi du tu yu.
2: AI chu mi nian zhu tu rang sa bian wo zhar hian ge guan kam sang ngan ni mi tep ji nu ki nian zhu ba AI zhe me yi ki ra ni ni nian zhu xu bie le qian xin du ge shi
0: xian ken hian ge ting ti ji dun cuo bie du xi dian bu zu gyang gyue leng bu sa ba bie bie gyue ji bie qi ji li qian pu xin bi yin hian ge shu dian jia guo